0: Kings of Convenience som hadde litt grann feber, og jeg håper ikke du har det der hjemme, at du våkner frisk og rask. Har du feber, så hold senga, hold deg hjemme. Ikke press deg på jobb, for da blir alle andre rundt deg syke også. Mm.
1: Du, god morgen studio, skriver Budbil Anders. Vi hørte jo Anne, så han ropte refleks til oss. Og han, Budbil Anders, jo den som vanligvis veldig på ballen om dette her. Godt å høre deg flere som som meg. Refleks tingen i det lett regnvåte Stor-Oslo, skriver han. Og det jo sant, det der med, det ikke så lett å se for bilen og sånn. Jon også, altså se folk når vi går i svart. Vi har jo mange av svart regntøy og i det hele tatt. Ja til refleks, men også kjør forsiktig, vær oppmerksom og legg vekk mobilen når du kjører bil. Alt dette her burde jo være sånn, ja, men det vet vi jo, men vi må...
0: Og det så mange som sitter og sjekker telefonen. Jeg ser det når jeg kjører selv også, folk ved siden av. Og så er det sånn, men nå har vi så mange gode verktøy. Vi kan jo snakke til telefonen og be den sende meldinger for oss.
1: Ja.
0: Så bruk, lær deg heller de verktøyene, så kanskje du kan få en liksom bedre hverdag i bilen da, hvis du er ute og kjører. Ja.
1: Vi må minnes på det der innimellom, rett og slett. Men over til noe helt annet. Vi fikk en melding fra en lytter.
0: Ja,
1: og der står det altså, kan rapportere at vaffeljakkene tilbake på Ullern.
0: Jaså?
1: Ja, da det offisielt høst.
0: Ja.
1: Skriver den lytteren og har lagt til et lite sånn høst-emoji lite liksom høstløv der.
0: Altså, vaffeljakkene i gang. Går man da for sånne brede riller eller tynne riller?
1: For det forskjell på de to,
0: ja. Ja, ikke sant? Det sånn, Martin Meyer-Olsen hadde en vits på det en gang, hvor det var sånn, jo flere sånne ring, flere sømmer du har på jakka di, det som åringer på et tre. Jo eldre du.
1: Ah, skjønner. Hvis det noen som ikke har hørt om vaffeljakker, kan du beskrive hva det
0: Ja, for det jeg tenker at det er en slags boblejakke som sydd på med sånne streker over.
1: Og så det en litt tynn boblejakke, det ikke det?
0: Jo, det en litt tynn boblejakke.
1: Så perfekt overgangsplagg på høsten, egentlig?
0: Ja, det det. Men i ordets rette forstand så det vel de som egentlig har litt sånn vaffelmønster, at det sånne diamantformet mønster i... Dette her var veldig vanskelig å forklare på radio.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror folk skjønner det, kanskje. Det som om du har tatt et stykke boblejakkestoff, og så syr du over det med symaskinen din, enten på kryss og tvers, eller bare på linjer.
1: Ja. Og det er jo fortsatt oppe å stå som et... det jo folk som bruker det fortsatt.
0: Ja.
1: Det jo ikke ut av motebildet.
0: Absolutt ikke.
1: Nei. I
0: hvert fall ikke på Ullern, da, ifølge Lytteren vår.
1: Vi må få ut en avstemming på dere her, for vi må jo vite om folk har vaffeljakka på.
0: Ja.
1: Om den funnet fram. Mm. Om du har den under regntøy i dag, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det skal vi legge ut. ASAP så kommer det en avstemming i appen NRK Radio.
0: Ja, gå inn og stemme, så skal du få litt musikk her fra Natalie Cole. Her Miss You Like Crazy.

prøve meg et annet sted, da. Humoretalp-lyden min. Nå er det en nydelig låt fra Madonna som ligger klar til deg her før vi skal få snakke litt da, med meteorologen etter hvert og høre hvordan været blir i dag. Er det regn, eller er det overskyet, eller er det sol, eller hva blir det for noe? Vi får svar straks.

0: Go-Go Dolls. Er det Gugu eller er det Go-Go?
1: Gugu, kanskje.
0: Gugu Dolls. Hva det?
1: Det skumle dokker, altså.
0: Ja, det veldig skumle. Og det skumle dokker?
1: Nei, jeg tenkte ikke. Jeg bare tenker sånn, Gugu Dolls.
0: Ja, oi. Ja, det hørtes veldig skummelt når du sa.
1: Ja, ellers, ja, nei, jeg usikker også. Men det var det første jeg kom på.
0: Ja.
1: Du, vi fikk jo en melding fra en lytter.
0: Ja,
1: som skrev da, kan rapportere at vaffeljakkene tilbake på Ullern. Da det offisielt høst.
0: Ja!
1: Konkluderer da denne lytteren med. Og, altså, jeg visste ikke, altså, for det første, ja, tilbake på Ullern. Det vel kanskje for det flest folk med vaffeljakker der, eller?
0: Ja, det, men det jo, ikke det liksom, ikke litt kekset å ha vaffeljakker, eller sånn der, at man, det en sånn slags mote som mennesker med en viss inntekt har.
1: Ah, ja.
0: Jeg vet ikke, men det jo det som i hvert fall stigma, da, eller fordommene vi har. At ja. Når, når du sånn, ja, men da har du nikkers, og så har du to jakthunder, og så har du, og så har du den der vaffeljakka. To irske setter i forsetet på din store SUV. Men ja. Det jo fordommene vi har.
1: Det fordommen, for ja. Det tror det jo flere enn det som bruker vaffeljakke, som fortsatt holder seg i motbildet, altså.
0: Ja.
1: På et eller annet nivå der.
0: Men det liksom klassisk engelsk stil. Ikke sant? Det jo den jaktstilen fra liksom slottene og adelen i England, ikke det?
1: Mm, jo, det kanskje, ja, det gir en sånn engelsk-britisk feeling der, ja.
0: Ja.
1: Vi spør jo da i en avstemning nå på ute i appen NRK Radio, vaffeljakka på? Og da kan du svare, ja, jeg bor jo på Ullern.
0: Ja.
1: Eller, nei, bor på Ullern, men bruker ikke vaffeljakke. Eller, ja, vaffeljakka på, men jeg... Ja, bor ikke på Ullern. Det var det. Det høres ut som like svar, altså, men det forskjellige. Nei, jeg bor ikke på Ullern og bruker heller ikke vaffeljakke. Men du, det noen som lurer på hva vaffeljakke
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi at det liksom, hva forskjellen, spesielle, på vaffeljakke og sommerdunjakke? Fordi begge jo litt sånn tynne, litt mindre jakker.
0: Ja, jeg tror at jeg forvirret kanskje lytterne litt i sted, for at jeg mente at det der med vaffeljakke, at det var sånne riller, sånn som på boblejakker. Men det jo ikke det. Det jo de som sydd i stoff i samme mønster som en vaffel har. Ja. Et vaffelhjerte, selvfølgelig. Så derfor ligger meg paddeflat. Ja. Så det sommerdunjakke, det jo de som har bare riller. Ja. Rette sømmer.
1: Ja, og Caroline skriver også det. De kiltet, disse vaffeljakkene.
0: Ja.
1: Og det jeg må ha lest meg opp, og det er vanligvis ikke dun
0: Nei.
1: I vaffeljakker.
0: Nei.
1: Og det med kiltinga, det vel på en måte det mønstre, det spesielle mønstre som du beskrev så godt.
0: Ja, ikke sant? Vaffelmønstre. Det ja. Som på vaffelen din, det på den vaffeljakka, der av ordet.
1: Ja. Så det selve det symønstre som da karakteristisk for vaffeljakkene, og de har da vanligvis så, syntetisk vattering, ja. Rett og slett. Men det finnes noen unntak.
0: Ja.
1: Det noen som prøver seg, for det jo litt varmere med dun, kanskje. Men det kjekke overgangsjakker, så ja, bær det med stolthet, da.
0: Ja, gjør det uansett hvor du fra.
1: Christian skriver, jeg har vaffeljakke, men den ikke på enda, og bor ikke på Ullern.
0: Nei, ikke sant? Da jeg spent på hvor du bor, Christian. Hvor det, hvilket område det også innenfor med vaffeljakke?
1: Ja,
0: eller du en sånn person som bare... Jeg går med hva som helst. Jeg eier bare stilen, uansett hva jeg tar på meg. For det setter jeg veldig stor pris på, sånne mennesker som bare, vet du hva, jeg fikser denne stilen og denne stilen. Folk som kan bare switche. De kan være gotere en dag, og så kan du være vestkantfrogner en annen dag, og det alt klær deg. Det deilig å se.
1: Ja, egentlig burde jo alle være sånn, for så vidt. Men gå inn i appen da, og stem hvilken kategori du tilhører, så vi får liksom en oversikt over hvor mange det som nå har tatt fram vaffeljakka.
0: Gjør det.

0: Alanis Morissette fikk du her i NRK P1. Jeg hadde en drøm en gang, elskarine.
1: I had a dream.
0: Drømmen gikk ut på følgende. Jeg skal flytte til en øde øy, og der skal jeg bo og skrive en bok. En liten fantasy-roman skulle komme ut av meg, og stedet jeg valgte, det var ved å gå rett ned på kartet hvor det minst mulig tidsforskjell, og fant av øya Mauritius. På Mauritius pakket jeg baggen min i 2018 og dro nedover, og jeg må jo også si at jeg angret fryktelig når jeg kommer ned dit i slutten av juli i 2018, hvor det vinter der, og ganske kaldt, og vi har verdens beste sommer her hjemme. Altså, det er så varmt og deilig.
1: Tidens sommer i Norge.
0: Altså, vi husker jo alle 2018. Så en liten side note der, det var dårlig time, men veldig, veldig gøy å bo der i noen måneder. Og da blir man jo litt sånn, oi, så fine farger, ikke sant? Det er palmer, det er blomster, alt er litt sånn, det er litt sånn dust, men man blir liksom fargeglad. Klærne mine begynte å få mer sånn gult, rødt, rosa, blå. Jeg er så fargesprakende på den øya der.
1: Du tilpasset deg kulturen.
0: Om jeg gjorde det. Jeg grep det med begge hendene, og det er en annen ting jeg da grep med begge hendene, som jeg tenkte, vet du hva, denne fungerer altså så bra hjemme hos meg. Det var en stor sånn mosaiklampe med masse farger. Altså, den hadde den var liksom satt sammen av gamle sånne små fliser. Det var en lokal kunstner som hadde gjort det. Det er oransje, det er blått, det er alt mulig rart. Så den skulle bli med meg hjem da. Brukte mye tid på å pakke den godt sammen, få den med meg hjem inn, ikke sant? Den skulle ikke knuse og så videre. Og så tar jeg den med hjem. Jeg kommer da bor jeg i Hønefoss, har et hus der, og skal sette den opp i stua der hjemme. Og tenker da at dette her blir jo helt nydelig for et fantastisk lys. Nei, det var ikke det. I det den kommer opp hjemme hos meg, så skjønner jo jeg at dette her er jo helt idiotisk. Jeg skal ikke det, jeg. Her i mitt hjem, som bare består av beige og grå og alt sånn, den passer jo ikke inn den. Da må jeg bytte sofaen, og da må jeg bytte stuebordet. Så det gikk jo ikke det helt.
1: Nei, så den havna hvor?
0: Den tror jeg solgte på Finn etter hvert. Til noen som ville ha den i en eller annen sånn kreativt kollektiv et eller annet sted, hvor den sikkert var kjempefin, men ja, nei, jeg fikk det ikke til altså.
1: Jeg tror ikke du er alene med å ha tatt med deg noe hjem fra ferien, så du tenker, supert, dette er nydelig, og så bare får hun rett i fleisen i det du går inn døra. Ja. I leiligheten eller huset.
0: Ja, det er nok ganske mange som har gjort det, og mitt spørsmål ut til dere som hører på. Hva er det du ser nå i hjemmet ditt som du har tatt med deg hjem fra ferie, som du tenkte sånn, ja, det var jo unødvendig?
1: Ja, eller du kommer på at den ligger fortsatt på loftet, ja.
0: Ja.
1: Mm. Der han hadde den. Kanskje det er på tide å få den ut, det her du tok med deg hjem.
0: Ikke sant? Det kan jo være sånn, å nei, jeg gikk langs stranda, så fant jeg noen fantastiske sånne oransje fjæreøredobber, som passet veldig bra til sandaler og sånn, men kanskje ikke helt når det er stiv kuling i Oslo, og de flagger og står ut fra ørene dine som to sånne horn. Så er det er ikke alt som passer her hjemme, rett og slett.
1: Nei, jeg er sikker på at det er noen der ute som er i samme situasjon som deg.
0: Ja, det er garantert i hvert fall noen som har et shotteglass fra Aya Napa. Det er garantert. Har du det, så send det inn til oss i NRK radioappen din, så har vi lyst til å høre fra deg om hva du har tatt med deg hjem fra ferie som du kunne ha spart deg for. Nå kommer Astrid S, før det snart blir litt nyheter her på kanalen.

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står I parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låttitel? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter, og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg, okay. men her har jeg altså gått for en mer cinematisk, filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, men det greit. Takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en milepæl

0: drenge.
1: Vi er røde.
2: Yes.
1: Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.
3: Kunne til og med jeg.
0: Helt herlig, den er herlig. Og den runger over i parken, ikke sant, når dere skal spille?
4: Det kan være, inden kampen starter, så synger vi altid den i Danmark.
0: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner og alt.
4: Det tænker jeg, lige præcis.
0: Niklas har på sig, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Eriksen.
4: Eriksen på, men han spiller jo ikke mer, han har vært død to gange, så han er nok gått på pension snart.
0: Ja, og han spiller jo, ikke kommer, ikke til Ullevål.
4: Han spiller hver en klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu.
0: Så. Nej, han gjør ikke det helt klart, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
4: Schmeichel kommer heller ikke. Det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt.
0: Han er rett og slett lort. Her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
5: Hvad siger du?
0: Hvad bliver stillingen i kveld?
5: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
0: Nej, Niklas.
4: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge de, kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
0: Ja, sindssyge priser, men det begynder jo at blive i Danmark også.
4: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
0: Ej. Og hvor sker nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre drei?
4: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris på Majorhytten lidt senere.
0: Der kommer, og hvor mange er dere?
4: Der kommer 1.300 danskere. De er flest, der kommer med færgen. Vi kommer med i bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
0: Så dejligt. Og vi er da altså utenfor hotellet her, dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
4: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasser øl, så vi er klar.
0: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
4: Hun heter Shani.
0: Shani?
4: Shani.
0: Shani. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
4: Ja, det er meget smuk.
0: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta bort fra barn og familie.
4: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
0: Ja.
4: Så det er perfekt at komme lidt væk.
0: Ja, dette har ikke alle forslått enda, men ikke sant, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
4: Ja,
0: og da rejser du på turer der, og så med det landslaget.
4: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver evig eneste weekend.
0: Ja, og din kone er også veldig grej.
5: Ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
0: Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår. Han kjenner dere jo godt. Ståle Solbakken. Ja, fortell om han.
4: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, I har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
0: Nej.
4: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
0: Så. En 92 Niklas giver det danske landslaget ind, det er lort. Ja, det bliver ganske hardt for at jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her. Men i kveld, og vi da skal liksom svare for det her 5-6-0. Men hvad tænker du om Ståle, du? Altså, forstår du hvad Ståle Solbakken siger, når han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år? Var det ikke der? København har spilt i, hvad tre?
5: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
0: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterlægne Ståle, når han prater, eller ja?
5: En gang til?
0: Hvis du skal...
4: Ja, det er sådan, det lyder.
0: Ja.
4: Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
0: Ja, for nu er det bare et par, siger vi. Du, da bare går vi ud med... Hva er kampropet deres? Vi kjenner jo, nu er vi røde, vi er hvide, men...
4: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
0: Okay, kom igen. 1, 2, 3.
1: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne.
0: Det er vildt perfekt. Og det er jo en nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte du det?
2: Det er nydelig.
3: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo, ja, fader eller? Ja. Fine folk.
2: Ja, det fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
3: ja. Ja, det spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store jo, har de fortsatt momentum?
2: Det er det, vet du.
3: Har de det fortsatt?
2: Har de det i kroppen? Klokka 9 i kveld.
3: Ja, nydelig.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ai, ai, ai.
2: Ikke og ingen langt ifra. Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det jo ikke det jeg opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg opptatt av
0: det. Det så flott. Aksel og de andre er nyhetene det.
1: Absolutt. De så flinke, så de får holde på med det. Jeg også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998, dere.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
0: Tema. Det jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Et
1: stort bilde.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100 kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Dette var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen. Så står det 900 kroner i finnelønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneike i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får du spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da, det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen telte de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnelønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk, det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet varer lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om vi ikke funnet

0: eller höjde på den här sugjäran. Det är alltså alltid från 60 cm upp till 1-10-20. Så lurar jag på, det måste ju vara någon sugvante folk och som vet hur högt jag hade tänga, hur högt kan en sug hoppa. Det är sugan i Indebillefjord, de är helt vanlig vit och har krönna. Det är ingenting speciellt med det. Så det lurar jag på.
1: Hur högt kan en sug hoppa, docker? Eller nu prövar du undersöka här.
2: Nej.
1: Okej, okay, Sven, har du någon tankar om en sug hopping?
3: Ja, alltså jag kan ju bruka GGI här då.
1: Ja.
3: God gammaldags intelligens.
1: Sant.
3: För jag hade ju en fantastisk sauebonde nabo. Där jag växte upp på Skeppstad i Mandal.
2: Oj.
3: Så vi var ju ofta på sommaren så stod vi och så. Men det var da mye lam. Men vi stod da i hvert fall og så på de dyrene. Og de...
2: De spredt nå litt rundt da.
3: Hvor høy var jeg på den tiden der? Da? Jeg kanskje var i 40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper... Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
1: Nei, altså... Jeg
3: tror ikke de hopper høyt.
1: Jeg har undersøkt litt da.
2: Ok.
1: 90-120 centimeter er jo det vanlige. Som jeg vil tro...
2: Gjærehøyde, eller ja, at de hopper?
1: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhorns, sau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, hvor, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
2: Men ikke i Indre Billefjord?
1: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
3: Hvis ikke han har importert, ja. Det må jeg si på, i hvert fall, det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
1: Ja.
3: Så kjøp
2: finmasker.
3: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
1: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
3: 2,5 meter!
2: Har vi flere spørsmål?
1: Det har vi, og jeg litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det Sunne som ringer her.
3: Oi,
4: jeg hørte det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
1: Jeg tror vi tar en kort runde.
2: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
3: Hette genser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
2: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
1: Vi sender også plaster... Okay, er det greit, da?
3: Det er greit for meg, men jeg tenker at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
1: Ja,
2: det har du også helt
3: rett. Jeg synes det bør være forbeholdt de som
2: hører på. Det er foreslått at vi bare banker med en gang.
3: Så kommer, så har jeg begynt å ringe inn hver dag.
1: Det er slutt med det.
3: Okay. Ja, okay.
1: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jag vet också hur en trunder sin när de finner en 500 kronor i sådär på gata. Chopin!
2: Ha?
3: Chopin!
2: Ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
2: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Theos det med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi er fremme med ordet fritt. Mm. Det har jo gått veldig mye I lange armer og lov rett I dag.
1: Ja, jeg var jo I en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt I tilfeldig kontroll
0: på, ja, på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo alt var I orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie. Mm. Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Jeg har, det veldig mye som tyder på at det liksom en metafor på
0: ja,
1: at...
0: Ja, sånn som du egentlig sa da.
1: At loven en bok, ja. Og så på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut I samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut I hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten «Ikke siste nytt».
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt I dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte I Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø I svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm, det bonden, spør Thomas. Og da det jo altså lovens.
0: Veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir det,
1: ja. Nei, det blir nok ikke før I neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som han I dag.
0: ja. Vi har også fått et spørsmål på repliktelefonen, eller det kanskje mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid på messingsakkerstikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvårdsbakken og bortover I Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det må altså ringt inn på 2304 1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da det reise til Kretavær.
1: Da det reise til Kretavær.
0: ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres egentlig ganske deilig, jeg tror
1: ikke. Det høres ikke dumt ut.
0: Nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim på vei henne, eller om hun skal noe sted, men her synger hun I hvert fall, hun vil vel egentlig ikke ferne noe sted, for hun synger jo bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
3: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: Det skulle vel være et knippe kjente artister eller band. Kanskje det litt sånn frem fra glemselen, vet på et par av dem.
1: Ja, kanskje.
0: Skal I hvert fall frem til dagens middagstips, eller? Det det du går for I dag?
1: Vet du hva, det veldig lov. Det, jeg synes det passer, kan passe alle dager.
0: Fotballkampmat.
1: Ja. Ja.
0: Nå sier vi ikke mer, vi spiller en gang til.
1: Ja. Det noe godt.
0: Ja. Ja. Svar oss I appen NRK Radio.

0: Ja, Veronica, skal vi prøve oss på noen av bandene eller artistene her? Vi kan starte med gruppa på B.
1: Bee Gees.
0: Ja, det var Bee Gees det. Og så U-ene.
1: Nei, den klarer jeg ikke.
0: Nei, det var Usher. Ja, måtte ha en på U. Det ikke så mange på U, vet du.
2: Han usher.
0: Usher, ja. R.
1: Den klarte jeg heller ikke, faktisk.
0: Nei, det var Radiohead. Radiohead, ja, band fra 90-tallet, ja. Det var R-en, ok. Du hadde ikke U-en og R-en, men du kommer ikke frem til svaret også. G-en, den var ikke så vrien.
1: Den var ikke så vrien, det var Genesis.
0: Det var Genesis, vet du. Yes. Og så E.
1: Den hadde jeg heller ikke.
0: Ja, det var en duo fra tidlig midten av 2000-tallet.
2: Erik og... Erik og Chris.
0: Ja, ja. Men R-en da? Den sitter.
1: Det var Roxette.
0: Ja, men det holder med, det det som så deilig med det her. Du trenger bare tre bokstaver, og så har du løsningsordet som
1: Burger.
2: Ja!
1: Med det hinta dere hadde, så klarte jeg jo det.
2: Ja, jeg sa det til. Nå jo alt der. Vi må skrape låt. Det blir litt Genesis på veien ut, og noen skrape låt til deg. Ha en fin ettermiddag og god bedring.
1: Jo, tusen takk. Jo, takk for det.

Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år I dag. Hurra, ganger 70. Det Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren I dag og spiller Howard Jones. What is love?

I NRK P9 fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for 3 uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på Bakar Jon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette Selavi I kveldsoppet.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Døft der med Mature, hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné, skal innom Stockholm og København da, så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket bitte litt om julebrus I dag, og nå dukker det, ja, gud, ta meg opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

0: Du gikk ganske mange mil for å få til det.
1: Det er dit du vil nå.
0: Det er en cliffhanger for å få
1: Er det en cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må Tommy og tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykkelig, for man er jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi er jo egentlig plassert på denne jorda, planeten, på egne bein, uansett.
1: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men, unnskyld! Det skulle være, du er da også litt vanskelig.
0: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten, og bor nå i Sandefjord med sin mann, Tommy. Er det, mange, det er sikkert mange som sier, ja, men jeg er tigern.
1: Det var du som sier det.
0: Er det
1: det? Var du som sier det. Nei, ikke bjeff.
0: Det er du som er tidligere.
1: Nei.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
1: Ja.
0: Og to, som vi har sagt, det er en liten klubb eller miniflokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
1: Sett på en svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så er det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
0: Det skal vi høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
1: Ja, det er bare innimellom.
0: Straks tilbake, litt musikk opp. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: Vi allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva jeg tenker om høsten?
2: Jo, det en sånn lunt stemning på oss.
3: Jeg synes det er koselig med regn, jeg.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Ja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørket, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr I Hekla Stålsenga sin versjon og før det hørte Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her